kambaton pharmacy dagi kudol gi ahum suba oina muktami nasi isaya sibu saisakli basing di pushparani amadi solendro sairingba biramangol mekola amadi sairangba gopi amadi nong ibomcha